0: til gitar og faktisk spanske gitar som altså ikke til at spille spansk stil, men at spille på en spansk gitar. Så da var det vel og i røstene. Ja, altså det var en charm og en jeg vet ikke, en intimitet i seg alltid.
1: Ja, jeg kommer avvis framvis til Benjamin Djurus som et lær som jeg finner og han sånn ikke plass med det

0: Avis fram vis kalla sata lægi her at det fyrsta sharing on the plot in Charles Benjamin Jurus som øyter ø stava ø 1 det skal vera at gå ge ø ein við tvum prickum bio det som man sé ge fast valn me brukt og ever us brukt nei kvalt ja så det der ge og ein man dem ølar vel som billion lægi som halti sett ein gjon tona fyrir platen og vel hatt og vi fjalt og sånn ikkje men også må jeg huske om dem der tæver det. Hvordan gjør man en sånn, må si, en instrumental leie, et navn? Hva det som du gatt at det gitter så for ny fyrst, sier du?
1: Ja, det sånn, det synes jeg imens. I Pipersesser, da brukte vi språta.
0: Ja.
1: Så tøk vi simpelthen, ta en dag vi gjør det leie, så hugs vi den dagsens år.
0: Ja.
1: Så brukte vi det. Det synes jeg, det var jo en ekstortlig år, prøv du. Men det var ikke så relevant, endelig.
0: Altså, i måneden hadde du hørt det?
1: Ja, ikke alltid, men til sånn imens, altså, så mye har jeg synes du kjipere tøytning enn andre, kanskje. Altså, ja, altså, det liksom det første leie av platene, så er avvis framvis. Og jeg lukker som en, kan man si, som du sier, en intro, eller sånn her, en invitasjon, en innbjøring til platene i universet, og ja, angstvägna ganska en hultes, nu ska jag inte snacka angst.
0: Nej, det är
1: en hultes till
0: ja,
1: till fe

skilt det er. Hetta gongur ongan ve. I rysti hare tømde glasen. Nu er nok vi er som fjase. Jack iver her to stå. Jeg sender fyrsten.

Som Jesus gikk fram vi, sa han Levi, son Alfeusar, sita vid tolvbona. Og han sier vi han, fylg mer, og han røstest og fylgte honom. Søttene sier at Jesus til bors og hus i hansara, og nekver tottlarar og syndarar søtte til bors, sier man vi honom og læresvånen hansara. Tog tever og mong, og fylgte honom. Ta i tør skriftlard og mittlen fariseernar søv, er at han at, sier man vi syndaron og tottlaron, søtte tør vi læresvånen hansara. Kvoi eter han, sier man vi tottlaron og syndaron? Men ta Jesus hørte til, sier han vittår, ta mun frusko, tør var ikkje lakna, men ta mun sjuko. E ikkje komen at kalla rattvois, men syndarar. Læresvånar Johannesar og fariseernir fastavu. Ta kom onkur og spurte han, kvoi fasta læresvånar Johannesar og læresvånar fariseerna, men tøyner læresvånar fasta ikkje? Jesus sværa i tøymon, kunno brumennene fasta, mean brukkommeren tjataimon. Så lunge som der heva brukkommeren tjasar, kunno tar ikkje fasta. Men det skulle komme, ta i brukkommeren vire tidsen frataimon, og at tog det eget skulle ta fasta. Ongen seimar ena bøt av uthauton klæje av et gammalt plagg. Annars skræger nudja bøten gamla plagje og håle vire verre. Og ongen leder nytt vun og gamlar vunsetjer. Annars sprontjer vun setjenar. Og bæger vun og setjer færa fyrir ongen. Nei, nytt vun og nytjar vunsetjer. Så ljøver år herrans, let okon jotta okkara kristnotryggf.

0: mamma og pappa og hende.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Ja, jeg var jo da.
0: Kaka?
1: Ja, då klickar vi igen.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Hun siger hun kun til mig, når hun drømmer. Men man kan ikke lyve for en løgner. Med læbestift smurt ud på halsen. Og jeg har aldrig rigtig lært at danse vand.

Tusen og her og jeg stå her I spalte kostbær som han ger Ekna bra jeg sier mer Han damer til som han ser Så I flyrsta jeg